sve u redu je, sve u redu je, sve u redu je. 1, 2, 3, 4.

u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

Ja mogu. Ja sam dobro. Ja sam sreća. Ja sam sloboda. Ja sam pozitivna. Ja sam oslobođena stresa. Ja biram da se smijem. Kada padem ja ustanem. Ja. Ja. Ja. Ja. Ti. Mi. Vi. Oni.

Ajde, primakni se bliže. Ljubi me, ljubi polako. Da, zagrli me čvrsto. Dobro je, dobro je tako. Ajde, primakni se bliže.

ajde, primakni se bliže. Ljubi me, ljubi polako, da zagli me čvrsto.

0: dobro je tako.
1: Out he was alive.

Bakićeva ulica već je zaspala, senke se pritajile, svetlo zgusnula, naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zatreperila.

noću sam joj čitao Afadeva. Nekad bi se čudila mojim

se zbunila ili se rugala. Nama nova godina ništa nije donela. Po nebu smo tražili svetlo s Vostoka.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

blago tebi, blago meni, eto, stigao još jedan ponedeljak, nek ti bude kao meni, mislim, da se meni će bude dobro, vama još bolje. E, da li je ovaj bio već novi početak prošle nedelje, sad je to čista iluzija, čeka nas eto još jedna obična radna nedelja, doduše malo neobično, stalno se radi u Šumadije. Raspust zvanično davno prošlost, kao i za većinu, mislim, godišnji odbori. Sledeći godišnji odbori nalaze se u domenu naučne fantastike. I neko se ovog jutra probudio, kaže, zašto prosto nisam rođen kao neki naslednik nekog bogataša. Ponedeljak, onaj dan kad se kafa pije na X, radnici zadatke rešavaju onom metodom, ba čekaj, ja valjda će neko drugi to da uradi, ne moram ja. Dakle, 7. september, idealan trenutak da shvatiš kako su ti vikendi i sve letnje uspomene isparili brzinom svetlosti. Sad ono što mogu da vas obradujem ovog jutra, počela je prijava građana za tih 6.000 dinara novčane naknade, jednokratna novčana naknada. Prijave moguće na tom portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs od 7. do 21. septembra. Sveže jutro, tokom dana sunčano i toplo do 32 stepena, do srede sunčano i toplo, utorak od 30 do 34, u sredu do 36, a u sredu krajem dana u zapadnim, od četvrtka i ostalim predelima promenljiva oblačnost, češće pojava kiše, pljuskova uz pad temperature. Jutro sabajlo je bilo temperatura u Aranđelovcu sve u 16, dakle svežnjikavih 16, sad je 17, danas maksimalnih 29. A 16 je u Kragujevcu, Valjevu, Somboru, a u Beogradu već 20. Pričat ćemo danas o mnogim temama, interesantnim temama pre svega. Mada sve manje razgovaramo, to je problem. I o čemu sad to danas, koje su to teme za razgovor?

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije. Raz, dva,
1: ne kaže se za džabe da je naš život komedija, prepodne Monty Python, popodne top lista nadrealista između VIT od 7 do 3. Kaže, dobar dan ti želim, ali bez preterivanja, jer prevelika sreća vodi do razočaranja. Koji je ovo stihu Klepas napisao, ne znam. No, kažu, ovo je stvarno istraživanje. Pokazuje da svakom narodnom godinom dnevno izgovaramo oko 300 reči manje, pad najizraženiji među mlađima od 25 godina. Dok razgovor sve češće zamenjuju poruke, aplikacije, ekrani, naučnici istražuju šta gubitak svakodnevne komunikacije može da znači za naše društvene i kognitivne sposobnosti. Da li se menja naš mozak? Naravno da da. Pa mislim, razgovor u liftu sa komšijama obično počinje vremenom, završava se tihim prebrojavanjem ko je stao na čije parking mesto. Sa rodbinom, recimo, pitanje kad će svadba ili kad će drugo dete, to je šifra za varijantu, a ponestalo nam tema, pa ajde da ti malo pokvarim raspoloženje. Sa decom opet varijanta, sa tinejdžerima razgovor se sastoji od monologa 10 minuta i njegovog kolutanja očima od pola sekunde. E sad kad pitaš dete kako je bilo u školi, odgovor dobro, obično krije bar dve jedinice i možda polomljen prozor. E sad sa kolegama, recimo, pauza za kafu traje 10-15 minuta, ali zato analize kolega iz drugog sektora zahtevaju bar jedno 2 časa i jednu dobru tablu. Ja kažu, kafa sa komšijom, jedini informativni program u kom bez cenzure saznaš šta radiš u sopstvenoj kući.

Međutim, ovaj prvi pravi septembarski ponedeljak, idealno vreme da se zapitaš zašto nisi prihvatio ovu ponudu da čuvaš ovce negde na planini. Dan kad se verovatno jutarnja kafa pita ima li ikakve poente da te budi kad ti se ni duša još nije probudila. Dobro, probudit ćemo i dušu, a i telo. Dakle, prognoza danas stabilna, 0% radnog elana, 100% nostalgije za godišnjim odmorom. I kažu, najveći im je današnji uspeh stići do radnog mesta i ne zaspati na prvoj raskrsnici. Dakle, pregurali smo prvu nedelju, a ovaj ponedeljak je tu samo nekako da proveri da li imamo još nekih rezervnih živaca za nastavak. Što bi rekli U grupa, to je taj jedan od onih dana. Dobro jutro.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E, da, ovaj naš brod mirno plovi, a i ribu lovi, mislim. Kaže, sve manje pričamo, sve više buljimo u ekrane. Kažu, recimo, evo, kaže, ovaj komši iznad mene verovatno gaji krdo slonova koji vežbaju aerobik isključivo posle ponoći. Pa kažu i nakon godine braka, kažu da je romantike kad jednom drugom prepustite bolju stranu kauča. Kažu inače, tokom najvećih dela ljudske istorije, govor nije bio samo jedan od načina komunikacije, bi podrazumevali način, ljudi su mogli da pišu pisma, ali su kupovina, traženje puta, upoznavanje nepoznatih osoba, rad sa kolegama i održavanje prijateljstva uglavnom zahtevali razgovor, a danas u mnogim situacijama govor postao neobavezan. Zato što ljudi bolje u telefone vole ove društvene mreže i da dangube na gube vreme jednostavno na budalaštine. E, naš čovjek koristi TikTok, eto, za učenje o istoriji, Instagram za privatnu detektivsku agenciju, pa AX da objasni možda Trumpu gde je tačno greši u vezi sa Bliskim istokom.

Dakle, na mreže ulazimo da odmorimo kao mozak, izlazimo sa tri nova napada pritiska, spiskom ljudi koje više nećemo da zovemo na slavu. Blog je, nažalost, to jedino sredstvo informisanja. Facebook nekome služi kao ona virtualna slavska trpeza, mesto gde se potpuno nepoznatim ljudima deli i sarme i porodične tragedije i teorije zavere. Dakle, kažu i Twitter ili TX služi otprilike za izbacivanje besa koji ne sme da pokaže ni šefu, a boga mi ni ženi. Pa onda na TikToku, recimo, naš čovjek voli da provede 4 sata gledajući ljude koji mešaju malter ili prave tortu od 12 pratova, pa onda jednostavno zaključi da ova današnja omladina ništa, bre, ne radi. Dobro, neko mi TikTok, kaže, služi za snimanje ovaj komšinog loše parkiranog auta uz onu dramatičnu muziku i natpis "Dokle više, komšija?"

Naravno, ko pita, ovi, mislim, ne skita, naravno, ali neko se raspita, kažem, na društvenim mrežama, čemu nam sve služe mreže? Pa, naravno, kažu neki za praćenje saobraćajnih patrola na Viber grupama, jer zašto poštovati propise kad možda imaš dojavu za radar? Naravno, mreže služe i za ulazak u estetske i moralne debate na TikToku i to sa decom koja još nisu naučila ni tablicu množenja, recimo. Naravno, Facebook služi kao zvanični arhiv za rođendane, krsne slave i javno čestitanje unucima koji još i ne znaju da čitaju, ali moraju da vide koliko ih baka voli i to pred celim selom. A mi volimo naše odbojkašice, iako nisu ove godine prvakinje Evrope, ali bože moj, osvojile su juče bronzu, a jedan potez za pamćenje odjeknu u Srbiji. Tijana Bošković, Zoran Terzić nisu zadržali medalje i na taj način oduševili javnost. Kaže, Tijana Bošković je svoju medalju predala Minija Smajić, dok je Zoran Terzić svoju medalju poklonio Nađi Antonović, koja inače je pošla na put sa timom, ali nijednom nije bila registrovana za utakmice. Lep gest, zaista, jer su te dame, čitav klinka ima, mislim, Nađa 17 godina, tokom čitavog leta bila deo reprezentacije. Zvezda posle preokreta dobila Partizan u 180. večitom derbiju. Trener Partizana Saša Ilić rekao je da svojim igračima može da čestita, da li su poslednji atom snage, da kriterijum suđenja nije bio isti za oba tima. Kaže Ilić, velikom klubu kao što je Zvezda ne treba ovako suđenje. A trener Zvezde Albert Riera izjavio je da je razočaran izdanjem svog tima u fizičkom aspektu igre, da je potrebno mnogo bolje, kaže on, 10 puta smo bolji od Partizana, ali to nismo pokazali. Tako da i strani i skauti su na derbiju bili u čudu, kažu oni ne dolaze da kupe igrača, nego da je to proučavaju. Kako je moguće da neko trči 90 minuta i da ne uradi apsolutno ništa? Najveća misterija derbija i nije ko će pobediti, nego kako fudbaleri uspeju da se umore od ovolikog stajanja. E sad, balkonski fudbal, divna stvar, na tribinama bakljada, ratno stanje, na terenu spavanka, u svečanoj loži. Neki kažu, biti navijač na derbiju, čist mazohizam, platiš kartu, slušaš psovke, uvrede, gledaš patnju od igre i na kraju kažeš, jedva čekam sledeći.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šunicu.

Ljubi, ali glavu ne gubi. Eto, kako vam je ta današnja muzika. Kažu, nekad su ti bendovi razbijali gitare na sceni iz bunta, danas izvođači razbiju naš sluh i to iz čistog bezobrazluka. Nekad su stihovi budili revolucije, menjali svet, danas služe isključivo kao opis za sliku na Instagramu. Nekad je album bio umetničko delo od 12 pesama, danas je pesma od 2 minuta, pa i to je predugačko jer opada pažnja na TikToku. Isključi taj televizor, upropastit će ti mozak. Rečerica koju su mnogi od nas često slušali u detinjstva, ona možda i nije potpuno bez osnova. Kaže istraživanje, ljudi koji često gledaju televiziju u srednjim godinama kasnije mogu da imaju manje zapremine pojedinih delova mozga i više promena u beloj masi mozga. Sad ja se pitam koji su to najbolji mediji. Pa, kaže, novine nesumljivo najzdravije za pluća, toliko su prazne, bez ukusa dok ih čitaš. Kažu da radio jedini medij koji dokazano leči migrenu. Sad kažu neki ipak uverljivo najzdraviji mediji na tržištu i dalje ugašen televizor, ima nula kalorijsku vrednost, ne izaziva čir na želucu i ne šteti nervnom sistemu. Ili ti što bi rekli, emituje nula zračenja. Mada neki tvrde, recimo, radio je možda bezbedniji od televizije, ne vidite voditelja, pa i nema opasnosti da vam skoči pritisak na prvi pogled. E, sad, društvene mreže također deluju kao lek. Čim pročitate komentare na društvenim mrežama, odmah dobijete želju da pobegnete u šumu i živite sa medvedima. Međutim, najčistiji medijski prostor u kući je, kažu, prazan ekran posle nestanka struje, jer ljudi se konačno pogledaju u oči i shvate koga sve trpe. Rekoh ja, još jutro počele prijave građana za 6.000 dinara novčane naknade, kažu, od ponoći 83.000 prijava za novčanu naknadu, isplata je 22. septembra. Pa dobro, malo i prištedite, ljudi, vreme je. Naš čovjek štedi samo na dva mesta, na kočnicama i na sopstvenom zdravlju. Naš čovjek u principu ne kupuje jeftine stvari jer nema para, nego kupuje, brate, skupe stvari na 24 rate jer mozga nema. 21 stepen u gradu pod Bukuljom. Danas maksimalnih 29, 21 je u Kragujevcu, Novom Sadu, Beograd, Valjevo 22, do srede sunčano i toplo, sutra do 34, u sredu do 36, a onda od četvrtka stiže žešće, osveženje, pljuskovi i pad temperature. E sad, mi sveta, volio bi da budem jednom ja, on je lazanski u žiriju, mi sveta ove godine je Joeri Mola Dominguez iz Dominikanske republike, ona je najlepša žena sveta. E sad, idealno mi sveta treba da ima možda mere 90-60-90, dok je IQ uvek, mislim, stabilan, tu ne smije mnogo da odskače. Njen najveći talent mora da bude hodanje u štiklama od 15 cm. Ako je u pitanju, recimo, rešenje klimatskih promena,

Ranjem pravi odgovor je manje ugljendioksida, više vožnje u kabrioletu. I naravno, brava misica mora iskreno da voli i decu, i životinje, i sponzore. Sad redosled zavisi od visine honorara, ali...

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Kupujte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, da, izgleda da starimo, ali dao smo pametniji, pa teško. Mislim, čuli ste definitivno i ovi pesmi grupe Vatra, da, Proma je ubija. Tako da se naš čovjek i ne boji neiživljenih ljudi, inflacije, nuklearnog rata, ali ako osjeti neki lak povetarac između dva prozora, odma sprema testament. Pa o čemu ćemo danas pričati o doba kad ljudi sve manje komuniciraju između sebe, bar na taj način? E sad kažu, najumiljenih hobija su nam recimo analiza tuđeg novčanika, stručna procena koliko je komšija te pare pošteno zaradio. Fudbal igramo srčano i sa dušom, što je opet odlična taktička zamena za trčanje i kondiciju. Recimo, ta velika prvenstva, to su jedini događaji gde sa ogromnim entuzijazmom se spremamo za istorijski uspeh, a vratimo se sa istorijskim opravdanjem. Naša bre nacija ima 7 miliona stanovnika i tačno 7 miliona vrhunskih fudbalskih selektora koji leže na kauču. Dakle, naš čovjek u principu ima spremno tri rješenja za krizu na Bliskom istoku, ali pojma nema kako da popravi vodokotlić u kupatilo. Znate, ono recimo kad ode ovaj cilindar, treba to popraviti. Možda će vam dobro doći tih 6.000, danas možete se prijavite, jednokratna novčana pomoć. Možete da štedite živce tako što ćete slušati Radio Šumadiju. Rekao si, naš čovjek naš štedi tako što uvijek nađe nekog jeftinog majstora, a onda plati trostruko više drugom majstoru da popravi što je onaj prvi zabrljao. Naravno da štedimo na hrani, štedimo na garderobi, na lekovima, ali sine, kad dođe slava, svadba, a boga mi i punoletstvo, dižu se krediti, jer šta će komšiluk reći? Dakle, štednja ovde se kod nas deli ovaj na neke tri faze. Slamarica, evrići ispod dušeka i varijanta, brate, ne možda mi pozemiš 1000 dinara do prvog pisa. Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila danas da nastavlja preventivnu kampanju za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti. Posvećenu bezbednosti motociklista, mopedista, čiji je cilj smanjenje njihovog stradanja na putevima Srbije. Dakle, ljudi moji, vezujte pojas na vreme i glupo je da polovite šofer šajbnu čelom. Kažu, recimo, da je najbolji sistem za opominjanje na prekoračenje brzine ovde i dalje, recimo, suvozač koji počne da psuje i da vrišti kad idete preko 120 na sat. Sad neki kažu, recimo, najefikasnija preventiva protiv saobraćajnih gužvi jeste ostanak kod kuće, ali mislim, to još nije uvršteno u zakon o bezbednosti saobraćaja. A recimo, kupovina zimske opreme je najbolji način da prizovete lepo vreme bez snega tokom cele zime. Dakle, prilagodite brzinu uslovima na putu, osim ako uslovi na putu ne zahtevaju da vozite, recimo, tank. I naravno, držite odstojanje i odvrnite radio. Kažu, neki pojas spasava život, ali zato blicanje svetlima iz suprotnog smera spasava novčanik. A vi spasite uši. Čujem u tardini. I budite danas sa mnom u 989.

Stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, vodu me hladne kišne kapljice.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Crno grožđe 1 kg 129,99. Milbona mozzarella 250 grama 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena.

0: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Izdajem stan 35 kvadrata, na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
0: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili ćuti ili beži, došla

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Noćas u ponoć počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra, prijavljivanje će se obavljati elektronski preko portala Uprave za trezor, a isplata će početi 22. septembra. Nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građaninu će biti dostavljen dokument sa informacijom za upis izvršen, saopštila je Republički geodetski zavod. Prema informacijama iz Uprave za vanredne situacije, u Kragujevcu na teritoriji opštine Aranđelovac tokom vikenda zabeleženo je više požara na otvorenom, i to u Raniloviću, Kopljarima i Darosavi. Posebno veliki angažman snaga bio je neophodan na požaru u selu Darosava na teritoriji Aranđelovca, gde je vatra zahvatila oko 10 hektara otvorenog prostora. Na gašenju su bili angažovani svi raspoloživi kapaciteti, a brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca sprečeno je širenje požara ka stambenim objektima i spasene su kuće koje su se nalazile u neposrednoj blizini. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu sutra u 18 časova biće otvorena izložba Two Views, dva umetnika iz Trstenika. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra. Fudbalski klub Šumadija nastavlja uspešan niz u trećem kolu Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Šumadije u subotu su savladali ekipu Partizan 1945 iz Darosave rezultatom 9:0. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas i sutra od 8.30 do 16.30 bez struje su potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do pumpe MOL. Crveni krst Aranđelovac danas do 14 časova organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Meteorolozi kažu danas maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Stanovnik ove kućice ne laje, nema muva, nema šerepu kad mu date kosku.
2: Kao vrata voda vatra, kao vetar vrba vaza, kao voz, kao vest.
3: Ne obraćate pažnju na mene, ja sam ovde,
4: jeste, samo u prolazu, idem u jednu drugu emisiju.
2: Pogodi kosam.
5: Uuu, 9, 9, 8.

Evo, to je taj dan kad svi u kancelariji gledaju prazno jednu tačku, čekaju da neko prvi vrisne, jedva čekam petak. Sreća lepa samo kad se čeka, a lepo ćemo mi da iskoristimo valjda i ovaj ponedeljak. Najveći izazov ovog 7. septembra nije uraditi posao, nego uspešno odglumiti da ti je zapravo stalo do onoga što radiš. Ovaj dan je tu da nas podsjeti, godišnji odmori su sad samo davna prošlost, a jesen opasno uzima sve pod svoje već koliko od četvrtka. Dakle, nervi na testu izdržljivosti danas, ja neću da iskušavam vaše nerve. Dakle, septembar kreće pun zamah svoj, a na nama je samo da klimamo glavom, eto, i da se pravimo da znamo šta radimo. E sad, kako prekomerno gledanje televizije u srednjim godinama utiče na mozak? Pa kaže, mislim da utiče, jer kaže, isključite i televizor, upropastit će ti mozak. To smo milion puta čuli. Sad, kako bi rekli, ono, znaš, pratite, kaže, vesti svakog dana, osjetit ćete napredak. Znate, inteligencija vam opada u potpunosti prirodnim putem bez ikakve hemije. Kaže, ja odlučio da pređem na najzdraviji mediji, sad vesti čitam isključivo sa dna šoljice za kafu. E sad, ako želite medije bez opasnog zračenja, gluposti i stresa, jednostavno isključite osigurač u kući. Neki kažu ovaj na tarabija, ono je isto, kaže, to je, da piše na tarabija najzdraviji mediji, ili rupa na tarabiji, kroz ljubar tačno vidiš ko te i kako gleda. A neki su našli ovaj rupu, ali mislim na društvenim mrežama, ljudi se tako informišu. Sve koliko to dobro i nije baš, uglavnom... Kažem da je Twitter, odnosno X, jedino mesto na svetu da je elektroinstalater iz Rume stručno demonstrira spoljnu politiku bliskoistočnih zemalja i objašnjava geopolitiku bolje od Ujedinjenih nacija. Naravno, TikTok je uvijek bio mesto za, pa znate šta, zašto, za svašta, mislim. Recimo, za brzu proveru narodne medicine. Od lečenja promaja izgovaranjem čarobnih reči do skidanja bradavica krompirom i rakijom, ali pod punim mesecom. Međutim, sve manje razgovaramo i menja se i naš mozak. Treba naći prave ljude i prave teme za pravi razgovor. E sad, sve svetske bolnice imaju skenere, magnetne rezonance, kod nas i dalje sve dijagnoze, terapije završavaju na rakiji i oblogama. Inače, čovjek se naravno ne boji ni promene, ni svetske krize, ni inflacije, dokle god u špajzu ima bar 5 litara domaće, za ne daj Bože. Opet naši sportisti igraju za naciju, a eto, nacija gleda utakmicu samo da bi videla koga će da psuje ako stvari krenu naopako. E sad, neki će možda ovog ponedjeljka da krenu na dijetu, ali razgovori o dijeti kod nas traju tačno do prvog mirisa pečenja, posle čega se prelazi na onu sledeću temu, a tema je jednom se živi. Šta da vam kažem, nekad se stvarno živelo bolje, jer je i to trava bila zelenija, meso i voće i povrće sočnije, a mi nekako mlađi i sposobni da pojedemo pola praseta bez gorušice. E sad, nijedna tema ne greje tako dušu slatko kao, recimo, ovaj komšina neobjašnjiva nabavka novog auta i to duboko saznanje da tu nisu čista posla. E, za naknadu od 6.000 dinara do 10 sati prijavilo se već 222.000 građana. Mi ćemo i danas i da štedimo pare i da štedimo živce. Mada, kaže, najbolje se uštedi kad se ode u goste, tamo se jede, pije, napuni baterije na telefonu,
i još se ponese malo pečenja za naredne dane i neki kolač svakako. Biće svega na ovom šumadijskom švedskom stolu, neće samo nažalost biti šveđanki, ali preko svih prepreka i danas. Moje ime Zoran Novaković, vežite se dragi slušalci i dragi putnici, polećemo.

E to naš brat Vaske, kaže moj Ljuberović, kaže žene koje peglaju po ovoj vrućini, obaveštavamo da klinika za lečenje bolesti zavisnosti dežura svakim radnim danom i vikendima. Namislite žene na plus 40 koje peglaju. Lepo je on, kaže, ako iskuči blok na hidroelektrani Đerdap, moj strujomer je kriv, a možda i žena. E, uključila bojler na skupu ovoj struju. Pegla li pegla? Baci peglu, da. Pa ono, sve u stilu malo viski, malo Coca-Cola. Tako ti je najveća životna drama našeg prosječnog domaćina, kome konobar umjesto, recimo, domaće šljive doneo neku stranu hemiju na svadbi. Dakle, pričamo o nekim omiljenim pesmama, a gde se pronalazimo u kojim pesmama. I Vaski kaže, ja volim da čujem tu pesmu na radiju, a neko je volio da čujem pesmu Celo selo šmrče belo. Moderna poljoprivredna balada o tome kako je subvencija, kaže, otišla eto u pogrešnom smeru. Pa onda niko nema što Srbini made isto... Naravno, neko voli da zapeva i onu staru dobru, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, to je zapravo zvanična himna svakog vozača koji odbija da zameni lamelu jer eto, možda tere još jedno leto. E sad, otako sam dno života, isto pesma se često naručuju u kafani. Najviše naš čovjek zapravo voli pesme o rodnom kraju, ali samo pod uslovom da u taj kraj nije kročio poslednjih 20 godina. Međutim, nijedan psiholog ne može da objasni kako stih, ono, plačem ja, plačeš ti, ili plakale, ili u isto vreme izazivaju duboku depresiju i želju da se razbije čaša o čelo. Zašto pričamo o tim pesmama i uopšte o muzici? Pa zato što se, brate, nekad pevalo iz duše, danas se peva iz procesora. Proglasiš autotune s rodnom dušom i posle ti više ne treba ni talenat, a boga mi ni sluh. Jer ranije su nekako pevače išli na časove pevanja da bi pogodili ton, a danas odu kod IT stručnjaka da im ažurira softver. Nekad je pesma imala tri strofe, imala refren i duboko značenje. Danas ima jednu reč, dva uzvika, tri stana u Beogradu na vodi. I tako, nekad se pesma, brate, pisala godinama, pa se pamtila decenijama. Danas se pesma sklopi za pola sata, zaboraviš je dok izađeš iz kluba. Nekad si kupovao album da čuješ umetnika, a danas gledaš spot na TikToku od 7 sekundi čisto da vidiš koje patike nosi. Dakle, dragi moji, dragi moje, muzika nekad je stvarno bila terapija za dušu. Ovo sad, kažu da je pozadinska buka, dok gledamo u telefon i pitamo se gde nam je mladost prošla. Kad smo bili mladi pa smo slušali kasete i ploče, ali boga mi i CD. Kaže da se CD vratio, objasnit ću vam kasnije i zašto. Tamo smo pomislili da je kompaktni disk ostao samo uspomena generacije 90-ih, međutim ne. Idemo kratko na vreme, znači danas do 32, kod nas negde do 29, sutra jutro sveže, tokom dana sunčano toplo, 30-34, u sredu do 32-36. U sredu posle podne uveče na zapadu i jugu, u četvrtak i petak i u Vojvodini, a zatim i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost, očekuje se kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature. Što se tiče Kragujevac 26, Beograd, Novi Sad 27, Valjevo 28, izgleda da tamo najtoplije jest. I još da vas podsjetim, vodite računa, kažu nedjelju razmak od samo 3 sata.
u saobraćajnim nezgodama poginulo sa 4 vozača motocikala. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače dvotočkaša, da poštuju propise. A tu je i akcija Agencije za bezbednost saobraćaja, za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti. Jutro smo konstatovali pojaz spasava živote, ali blicanje svetljima iz suprotnog smera spasava novčanik, a Batista Cadillac ugostio je Senidu. Krećemo od početka, ovo je premijera.

0: drugu ljubav naći neću.
1: Da, kaže Ljubenović, jedan stanovnik Zlatibora traži mesto za odmor, kaže da se malo eto skloni od asfalta i betona. I mi se sklanjamo radnim danima od 7 do 3 u neku totalno drugu dimenziju. Pomenuo sam ove upozorenje kampanje kada je saobraćaj u pitanju. Kažu i kampanja Usporite pored škole daje odlične rezultate. Mislim pod uslovom da je škola u zoni gde ležeći policajec kida karter, recimo. Međutim, najsigurniji način da izbjegnete saobraćajnu nesreću jeste da, recimo, auto ostavite kod majstora na samo dva dana, a to bude posle 22 dana. A onda alkohol i volan, kažu, ne idu zajedno, ali se u praksi izuzetno dobro razumeju sve do

prve patrole ili do prve bandere. Dobri pešak, odnosno pešački prelaz je mesto gde pešak ima sva prava, ali pod uslovom da ima i refleks golmana nekog premier ligaša. Preventivna edukacija mladih vozača počinje onog trenutka kad im ćale kaže nemoj da voziš ko što ja vozim. Znači, Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila danas da nastavlja preventivnu kampanju za sudar je potrebno dvoje za, a za život kočnice i ti posvećeno bezbednosti motociklista i mopedista. Dakle, zaista, to je veliki, velika smrtnost i veliki rizik ako ste na dva točka. Mislim, kočnica je simbol odgovornosti, samokontrole i izbora da se kući vratimo živi. Znači, proverite i diskove i pločice i paknove, ko šta ima.

kažu, recimo, zimske gume u novembru su odlična preventiva. Znate zašto? Pa zato što te sprečavaju da imaš para za bilo šta drugo do kraja godine. Sad blicanje farovima vozača iz susednog i suprotnog smera je jedini funkcionalni sistem rane dojave i narodne solidarnosti koji nam radi besprekorno. Kažem, pešački prelaz je u teoriji preventiva, u praksi test i refleksa i živaca i brzine sprinta za sve generacije. Kaže, držite odstojanje i ne zbog bezbednosti, nego da vozač iza vas ne mora da sluša vašu muziku. A danas je svetski dan dišenove mišićne distrofije. Kaže, dok se za oko 65 dečaka u Srbiji obolelih od dišenove mišićne distrofije, koji ispunjavaju medicinske kriterijume za terapiju, još ne zna kad će ona biti dostupna. Njihova bolest, nažalost, nastavlja da napreduje, upozoravaju povodom svetskog dana dišenove mišićne distrofije. A ovo je pesma posvećena svim tim obolelim dečacima.

I ove dve devojke iz grupe Dolores baš su se ovako raskomotile. Šta ćemo sledeće da će kulamo? Pa kažu da je ona varijanta šta će sve da kaže najjači ustavni zakon u ovim prostorima bez prava na žalbu. Onda ono da se žalimo se na besparicu, to nam je omiljeni hobi, odmah posle naručivanja još jedne ture bića. Naravno, živimo po ovom principu, ima se, može se, ali kad dođe rata za kredit, onda nema se, mora se, mislim, šta ćeš. Najveći ekonomski fenomen ovde je kako svi kukaju da nemaju dinara, kafane pune, svi se modiraju, ovamo, kuknjava na sve strane, kukulele. E sad, svaki Srbin u kafani ima spremno dva rješenja za geopolitičku krizu, jedino ima problem sa zadnjim loncem na autu. Mi ne pratimo vesti da bismo se informisali, nego da proverimo da li se svet raspada onim tempom koji smo i predvidjeli. Dobro, kod nas rakija ne leči sve, ali ti je to pruži sasvim dovoljno vremena da zaboraviš šta te je uopšte bolelo. U principu, naša medicina se deli na one dve faze, ili proći će to samo, ili šta si do sad čekao, čoveče? Naravno, i fudbal gledamo isključivo da bismo potvrdili teoriju da bismo mi sa stomakom i pivom u ruci trčali brže. Kažu komšinski život i da komši pukne guma. Dakle, tuđi uspeh je najveći lični porez svakog pravog domaćina. Zapravo ništa tako čvrsto ne spaja komšije, kao zajednička sumnja, odakle onom trećem pare za novu fasadu. Evo, u naše vreme sve je bilo bolje, osim što smo i tada kukali kako je nekad bilo još bolje. Sad, legenda kaže da je nekada i postojala generacija mladih koja nije upropastila sve što su joj stariji ostavili. A sve manje razgovaramo, nažalost, kad pomenute teme, da li te neizgovorene reči menjaju naš mozak, jer razgovor sve češće zamenjuju poruke, aplikacije, ekrani, sve to utiče na naše društvene kognitivne sposobnosti, pogotovo generacija Z. Za 14 godina, kaže, pad od 28%. Tako da smanjujemo razgovor približno 2 do 3 minuta dnevno za svaku godinu. Si govori nije bio samo jedan od načina komunikacije, bio je podrazumevan način, dakle, mogli su se pišu pisma, kupovina, upoznavanje, rad s kolegama, ali sad se hrana naručuje preko ekrana, put nalazimo uz pomoć telefona, kupovina preko interneta, umjesto poziva šaljemo poruku. Sve to naravno utiče na mozak ili na ono malo mozga. Mislim, ne razgovaramo, samo manje smo i zajedno. Kameri, kaže, počeli da se povlače iz klubova, crkava, komšinskih organizacija. Sve to posle širenja televizije, ali i mnogo pre pametnih telefona. Pa, dalje se nastavlja, svi znamo da je razgovor vrlo bitan. Znači, čovjek ima spremno rešenje za blisku istočnu krizu, ali 3 godine ne može se dogovori sa ženom oko boje pločice u kupatilu, znaš. Dobro, i svaka rasprava počinje varijantom. Svi su oni, kaže, isti. Larisa. U mraku prosvetli me. Bluz ispod... Daj Bož što nema ime. Ispod bluze bez brusa. Daj

prepoznatljiv najbolji zvuk u Srbiji sa Talosa Radio Šumadije i prepoznatljiv glas Macy Gray. Inače, rođena 6. septembra 1969. Dakle, upravo poznata po hrapavom glasu, gostovala je u Beogradu 2009. E, kaže ovaj pesimisti je frižider uvijek poluprazan, a optimisti polupun. Međutim, naš čovjek se u geopolitiku razume bolje nego u sopstveno dvorište. Kažu, lakše urediti Bliski istok nego popraviti kapiju. Naše rasprave su vrhunski intelektualni domet. Svi znamo što treba raditi, ali pod uslovom da to radi neko drugi. Da se svetska politika kroji u našim kafanama, treći svetski bi izbio još kod prve ture, ali ga konobar otkazao zbog fajranta.

dobro, dakle, to su te neke teme. Dakle, nije problem što meni ne ide, nego što onom preko puta ide, a nije pitao za dozvolu. Tako da se kod nas za sudnji dan ne spremaju samo konzervirane namirnice, nego i 10 kila pršute, domaća, pivo, da se imamo čime poslužiti, jel tako, kad, da dok čekamo taj smak sveta. A čuli ste za naknadu od 6.000 dinara do 10 sati, prijavilo se 222.000 građana, taj broj je sad mnogo veći, evo sad je već 5 do 12. Neću da objašnjavam sa tehnologiju, to imate na bilo kom portalu. Svijeste prijavljivanje na portalu Uprave za Trezor, adresa idp.trezor.gov.rs, traje do 21. septembra. Ali ja preporučujem i štednju. To za kako će biti zima. Kaže jedan, ja grejanje ne palim do decembra. Toplinu doma održavam čestim i burnim svađama sa ukućanima. Ovo je jedan baš finansijski lepo balansira. Ja lepo kupim, kaže, ovaj najnoviji telefon od 1000 evra na 24 rate. E, onda u prodavnici onako zujim, merkam koja je pašteta jeftinija za 3 dinara. Opet kažu, najbolje se štedi kad se odu u goste, tamo se jede, pije i još i ponese. Ovo jedan ima sjajan kulinarski trik kako da uštedi. Kaže, ja meso kupujem samo kad dođu u gosti. A pošto ne volim da Miko dolazi, onda je štednja, odnosno ušteda, apsolutna. Ovo jedan kaže, moja štednja je isto potpuno bezbedna. Kako? Pa toliko nemam šta da štedim, da ni inflacija ne može da mi naudi.

0: I šta ćemo sad? 989.
1: Džaba ti sve, koliko god imaš para, ne možeš da budeš u isto vreme i u Švajcarskoj i u Italiji. To što si ti 100 puta bogatiji od mene, super, ali tebi godina ne može da traje 720 dana. Traje ti isto kao i meni, ne može niko da bude u isto vreme u 3 sobe, ne može da jedeš kilo bifteka dnevno, ni jastoge, mora se menja to i tako. Srećan život je u stvari vrlo malo potrebno.

0: Seksi zvuk, pa ljudi, znate koliko nas je svake godine manje, mislim. Moramo da dižemo natalitet. E sad, nijedan psiholog ne može da raščlani našu srpsku dušu, kao stih imao sam, nisam znao, sad nemam pa mi žao, da li nam je to emotivna strategija, ne znam. Naš čovjek čuje ono jutro je, pa tad Srbin ne ustaje za posao, ali ustaje, skače na sto, spreman da pogine za strofu. Naša zapravo definicija katarze, platiš muzici dve plate da ti svira, mislim, pesmu koja te podsjeća na to da nemaš ni dinara. Pa, mislim, pukni zoro se na svadbama, peva s tolikim žarom da gosti zaborave da niko od prisutnih nije bio na kajmak čalanu, recimo. Najveća zapravo srpska misterija, kako nas bre uvek u srce pogodi pesma Prazna čaša na mom stolu, iako nam je čaša konstantno puna. Dakle, kad Srbin kaže da ga pesma pogađa, to obično znači da stih ima bar tri pominjanja majke, zaviče, bankrota i bivše koja se udala za bogatijeg. Znate, ono kad krene pozdravi je pozdravi, to nekako najbolje ide uz treće pivo dok se na telefonu gleda profil bivše iz srednje škole koja već ima troje dece. Pa onda zapisano u vremenu baje, kaže, peva se punim plućima ko da smo bre neki tragični junaci, a ne ljudi koji su zaboravili da plate struju na vreme. Ceca Kukavica, ti si samo jedna, da, univerzalna himna za sve promašene investicije, majstora koji se najavljaju na telefon i neuzraćene ljubavi. Muzika mi je ovaj danas stvarno tema, muzika, naš nekad je hit nastajao kad pevač pogodi pravu emociju, danas kad producent, mislim, pogodi taj pravi autotune. Zapravo i nekad su pesme trajale po 5 minuta jer izvođač imao šta da kaže. Danas traju 2 minuta jer slušalac nema strpljenja, a pevač nema vokabular. Neke su pesme, znaš, imale ono i strofu i refren i solo na gitari. Danas imaju intro, imaju dva sloga koji se ponavljaju, reklamu od 15 sekundi. Danas, mislim, nekad su tekstovi stvarno opisivali ljubavne drame, proživljenu tugu. Danas opisuju marku patika, kvadraturu stana, broj pratilaca na mreži. Zašto to pričam? Pa taman kad izgledalo da će kompakt disk da ostane samo uspomena generacija koja su 90-ih pažljivo brisale ogrebotine sa omiljenih albuma, kažu CD se vraća, i to zahvaljujući publici koja uglavnom nije ni živjela u vreme njegove najveće slave. Prema podacima kompanije Laminate, u prvoj polovini ove godine u Americi prodato 16,3 miliona CD-ova, 16% više nego u istom periodu prošle godine. Dakle, nije najzanimljiviji deo priče sam povratak tog fizičkog nosača zvuka, nego ljudi koji ga kupuju. Generacija Z i milenijalci sve više posežu za diskovima, a inače oni, kaže, slušaju muziku iz 90-ih ili ranije. Dakle, glavna prednost formata, fizički album ponovo pravi granicu između slušanja muzike i svega ostalog što radimo na telefonu. Vraćaju se CD playeri, uključujući nove modele sa Bluetooth vezom. Ajde, stari disk meni, kaže isto. Naravno, streaming nije ni blizu ugrožen, ali dalje ubedljivo dominira muzičkom industrijom. Malo se ipak menjaju navike. Thank you. kažem, ovaj najbolji način slušanja muzike preko Spotify na besplatnoj verziji. Taman kad te pesma pogodi u dušu, reklama za prašak, za veš te vrati u surovu realnost. Pa onda algoritam za preporuku muzike fantastičan, pusti ti jednu pesmu sa opustiš, a posle tri numere da te ubedi da si u teškoj depresiji, ti trebaju bensedini. Ili recimo vrhunac uživanja, ovaj, tražiš džeza, sprava ti saopšti vremensku prognozu za Tokio i naručiti 2 kilo banana recimo. E sad, kasete su isto bile divne, ništa ne spaju čoveka i muziku, kao u polučasovno motanje trake hemijskom olovkom. Nekad smo premotavali i Bajagine kasete. Pre tačno 40 godina objavljen treći album Bajage Instruktora, Ja hači magle, dakle bam bam bam i ostali hitovi, pa i Samo nam je ljubav potrebna, 442 do Beograda, a i ova pesma se nalazi na albumu Ja hači magle.
1: Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid,

pretvori me kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: čovjek mora da razmišlja dobro da bi se dobre stvari dešavale.
1: To je ono ko politike zabavnik od 7 do 77, ali to je stvarno naša sreća velika.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima emisije Klub 989 od Bajage i Instruktora.
2: Kod mene su psihičke probleme ovako, kad je vreme lepo, onda i meni je lepo, onda vidim da ulovim neku trtoarku ovako, znaš, neku ribicu da bi otišli na neko piće i tako nešto da popijem. Zavisi od vremena. Kad je vreme lepo, onda je lepo i meni. Danas je super vreme, evo sad smo pošli upravo u lov. Znači, hoćemo da lovimo nešto.

kažu za voditelje, kaže, ta ima govornu manu, mislim. Kad god progovori, lupi neku glupost, dobro. Omiljene pesme srpske, ne može nam niko ništa, kaže zvanična himna svakog građanina koji odbija da plati kaznu za parkiranje, da promeni ulje u autu na vreme ili da posluša lekara. Pa onda kaže, neko voli sve isto, samo njega nema. Neko kaže da je Toma napisao vrhunsku pesmu Dotako sam dno života. Ali kod nas je to najčešće radna dijagnoza ponedeljkom ujutru pred odlazak na posao. Naravno i Đurđevdan, pesma uz koju se lome čaše i plače. Bez obzira na to da li peva neko ko ima tri stana ili neko ko nema ni za ratu za kredit. Važno je, sine, da se pati kolektivno. Vreme 27 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 29. Ajde baš da vidimo za naredne dane. Sutra 31, sreda 33, četvrtak 27. Mene interesuje petak. Bilo je prognoza da će da bude 15 stepeni, međutim sad nešto pokazuje, sad petak 30. I nije neko osveženje, što bi rekli. 28, Beograd, Valjevo, Smederevska Palanka, i dalje pričamo o muzici, comeback CD-a. Kažu nekad pevač, brate, izgubi glas, ode u penziju. Danas pevač izgubi glas, ali kompjuter nađe pravu frekvenciju i napravi turneju. Nekad je bila ona konstatacija, znaš, kaže, ova pesma me podsjeća na onu prvu ljubav. Sad kaže, ova pesma me podsjeća na video gde lik pada sa trotineta. Nekad su i tekstovi imali metafore, imali su rime, imali su duboku poeziju, poruku. Danas je vrhunac tekstualne umetnosti kad se ista reč ponovi 16 puta u refrenu. Zapravo nekad se rock and roll smatrao muzikom pobune. Danas služi kao pozadinska muzika za reklamu za lek protiv reume. Sim ostalo, svedoci ste ove naše domaće reklame, sve živo je prepevano od tih nekih pop rock hitova, prepevano naravno u korist nekih brendova. Nekad je najveća sramota bilo pevati, sine moj, na playback, a danas je najveća sramota kad ti se na nastupu ugasi autotune, pa onda ljudi skapiraju kako ti u stvari zvučiš. Tako da se eto i nekad muzika prenosila s kolena na koleno, a danas se prenosi s algoritma na algoritam. A vinil nikad ne izlazi iz mode, vinil ovako, ploče se prvo obriše od prašine, pa se spusti igla, pa se sedne u fotelju, klima se glavom. Sve dok ne shvatiš da u stvari slušaš krckanje i pucketanje, a muzika je tu samo kao neki prateći efekt. Dakle, gramofon je jedini uređaj na kom pesmu, odnosno ploču, platiš 40 evra da bi ustao iz fotelje svakih 18 minuta. A recimo YouTube, danas slušanje muzike, gde je najvažniji deo doživljaja, preskakanje reklame za deterđent na svakih 180 sekundi. Neki opet tvrde da je FM radio najsigurniji način za slušanje muzike. Ne moraš ništa da biraš, između dva hita uvijek dobiješ gratis vremensku prognozu, a boga mi reklamu za lokalnu stočnu hranu. 6. septembra 1971. je rođena Dolores O'Riordan, irska pevačica, tekstopisac, band The Cranberries. Nažalost, Dolores nas je napustila 2018.

gde smo ono beše stali, da, kako se sluša muzika danas. Dakle, YouTube isto savršen za nostalgiju. Pustiš omiljeni bend iz detinjstva, a YouTube ti posle dve pesme samo inicijativno pusti predavanje o uzgoju aronije i tutorial za popravku veš mašina. Pa onda kažu, kompakt diskovi se vraćaju. CD je bio simbol budućnosti. Trajao je sve dok ga, recimo, nastaviš na suvozačkom sedištu jedno 5 minuta na suncu, posle čega tvoj omiljeni rock band počne da zvuči kao neki pokvareni fax aparat. Evo, ja sam majstor Miši, odneo jedan prastari gorenje televizor teže kao tuč. Vidite kako je to današnje vreme, više jednostavno konzumerizam i tehnologije napreduju svaki dan. Nije to više kao ona obud mašina, gorenje. Ali one starinske, znate, one katodne cevi, to, pa to je sad raritet. Mislim, vratit ćete se vi ponovno te lepe priče. Daš, audiofili isto ne slušaju muziku, oni samo slušaju tu opremu, to im je bitno. Kupit će bre kabel od čistog srebra od 2000 evra, da bi u kompoziciji Baha savršeno jasno čuli kako čelista u pozadini kašlje. Međutim, nekako najbolji način za slušanje muzike danas je, recimo, kroz komšijski zid u 2 ujutru, zato što je besplatno, bas bije direktno u mozak. A izbor komšijskih pesama ne možda promeniš koliko god psova. Dakle, neke su se pesme pisale da bi se pevale u kafani, a danas da bi se puštale u teretani.

Efekat je isti, svi znojevi, ali je alkohol zamenjen proteinima. Naš ranije za hit trebala emocija, stih, tri akorda na gitari. Danas je dovoljan jedan dobar bas, dva sloga i studio koji pegla glas bolje od pegle na parvu. Neke su bendovi lomili gitare na sceni iz čistog bunta. Nekad pesma bila lek za dušu. Danas je više lek protiv tišine u liftu i teretani. Dakle, nekadašnje balade su stvarno trajale po 5 minuta da bi se ispričala priča. Današnje traju minut i po da ne bi smorile algoritam i vas. A od tih omiljenih pesama, pa recimo i ona pesma Nije život jedna žena, to je tekst koji pruža najdublju teološku i filozofsku utehu prosečnom Srbinu, dok u tri ujutru šalje poruku bivšoj, poruku spavaš li. Ima tu još lepih pesama, recimo Rado ide Srbinu vojnike. To je omiljena pesma svako koje je, recimo, ima ravne tabane, ima lekarsko uverenje i prijavio prebivalište u Beču samo da ne bi išao u vojsku. On baš voli da zapeva, Rado ide Srbinu vojnike. Dakle, Pukni zore jeste pesma napisana 2010. i to za potrebe filma i serije. Ali u nju se prosečan Srbin kune kao da su njegovi preci pevali dok su prelazili Albaniju. Dobro, i ne može niko ništa, naravno, zvanična preambula svakog srpskog poslovanja. Vožnja je na rezervi sa upaljenom lampicom kad je motor u pitanju. Idemo mi sad u 1947. na današnji dan, rođena Gloria Gaynor. Znate je po ovom hitu iz 78.

Istorija je napisana pred tačno pola veka, kada je grupa Ava stigla do prvog mesta evropske i britanske top liste sa Dancing Queen. E sad kažu recimo da je najbolji način za slušanje muzike na telefonu, ono, bez slušalica u gradskom prevozu. Jer zašto bi samo ti patio uz svoj loš muzički ukus? Dobro, YouTube je isto najbolji za slušanje muzike. Ako voliš da ti pesmu od 3 minuta prekine reklama za kremu protiv gljivica od 5 minuta. Onaj flak format visoke rezolucije stvoren za ljudi koji imaju opremu od 3000 evra da bi, eto, jasno čuli kako pevač guta pljuvačku između dva stiha. Kažem opet, najbolji način slušanja muzike, komšijski zvučnik u 3 ujutru, izbor nije tvoj, ali ti je zato bas besplatan. I kad ti odvrne komšija, prokleta je ova nedelja. Ta pesma, brate, pogađa direktno u dušu, i to ne zbog ljubavi, nego zato što te u nedelju popodne, mislim, skapiraš da od sutra opet moraš na posao koji mrziš. Pa onda kaže, ružica si bila, svi do jednog plaču kada ovo svira, pretvarajući se da pate zbog neke davne izabranice. Dok u stvari žale za parama koje su ostavili u kafani do 3 ujutru. A onda Đurđevdan, ja nisam s onom koju volim, ona me, ona, na Đurđevak, na mladost miriše. To je uglavnom u momentu kad shvatimo da je proleće stiglo, a mi nismo smršali ni gram od Božića. Naravno, kafana je moja sudbina, to je filozofski pravac u kome je Srbin pronalazi opravdanje za to što nije završio fakultet, napravio karijeru ili stigao kući na večer. E, ne znam kakav soundtrack prati izbor za mis, ali je Joari Mola Dominguez iz Dominikanske republike krunisana za mis sveta na glamuroznoj ceremoniji u Vijetnamu, donevši iz svoje zemlje drugu titulu u istoriji takmičenja. Njena pobjeda nije samo, kaže, trijumf lepote, već i priznanje njenom humanitarnom radu i obrazovanju. Dakle, mis sveta, dragi moji, mora da ima savršene dimenzije, 90-60-90, a koeficijent inteligencije bar da ima koliki je obim struka. Uslov za pobedu je jasan, mislim, mora da izgovori mir u svetu sa toliko ubeđenja kao da zaista veruje da to zavisi od njenog hodanja u štiklama. Idealna kandidatkinja tečno govori 4 jezika, na svakom ume savršeno da kaže kako obožava decu i životinju. Njen osmih mora da bude toliko beo i lep da gledaoci pored ekrana moraju da stave naočare za sunce. Na tom izboru kriterijumi su strogi, traži se prirodna lepota, pod uslovom da iza nje stoji tim od 20 vrhunskih estetskih hirurga. Dakle, prava pobednica, ona koja uspeva da izgleda spontano opušteno dok balansira sa krunom od 3 kila na glavi i hode u cipelama koje krše sve zakone fizike. Mora da ima i visoku dozu empatije, da se iskreno rasplače od sreće kad njena najveća rivalka ispadne u prvom krugu. A 7. septembra 1936. rođen Buddy Holly, američki muzičar, jedan od pionira rock'n'rolla. A dobro, i Beatles i Bube su dali ime svoje grupe zbog upoštovanja prema Hollyjevim krikicima, cvrčicima.

vratit ćemo se na izbor za Miss Sveta. Kažu da je tamo najvažnija veština, sposobnost da na pitanje o globalnom zagrevanju odgovori tako da niko ne primeti da nije rekla apsolutno ništa. Ona u svojoj karijeri mnogo i lepo stvari i rekla i otpevala. Chrissie Hynde, rođena danas, na današnji dan 1951. američko-britanska pevačica, tekstopisac, frontman moje omiljene grupe Pretenders. U kuću slavnih rock'n'rolla primljena 2005.

za prave sladokuse, kako je to bilo u živanci, Lloyd Cole i My Vega u mojoj torbici, ima još puno, puno dobre muzike, nego ja opet gledam ove lepe dame. Kažu ovaj mi sveta mora da zna bar pet jezika, maternji, engleski, jezik tela, jezik cveća, jezik lažnog saosećanja. Naravno, mora da izgleda kako, pa sasvim prirodno, što zahteva tačno 3 sata profesionalne šminke, nadograđene trepavice i logično tim hirurga u pripravnosti. Mora da zna razliku između nuklearne fizike i gladne dece u Africi. Osmeh jeste najvažniji adut. Pa onda treba naravno veština svake misice, osnovno i hodanje na štiklama od 15 cm po klizavoj bini, dok u glavi rešava globalno zagrevanje. Dakle, mir, mis sveta ne mora da zna ko je napisao Rat i mir, ali dovoljno da zna da se ona ipak odlučuje za mir, a protiv rata je još od osnovne škole. Veliko finale 73. izdanja izbora za mis sveta održano u gradu Nha Trang. 110 konkurentkinja imala Mola, nova mis, dakle, sveta. Istorijski trenutak za Dominikansku republiku, koja je krunu čekala 44 godine. Prva pratilja je Elizabeth iz Španije, druga pratilja Tanusija Četi iz Malezije, tu su bili predstavnice Vijetnama, Eritreje i Južnoafričke republike. Kaže, moj je cilj da donesem program engleskoj deci ugroženim zajednicama, kako engleskoj deci. No, dobro. Radi, kaže, ko profesor kog književnosti i društvenih nauka, kaže. Ma, divno angažovano stvorenje. Šta mi je sa Venecuelankama, nešto su mi zakasali. Izbor za mis, jedino mesto se svetski mir postiže osmehom od uva do uva i mahanjem ručicom u trajanju od 3 minuta. Maši ručicama, nogicama. Dakle, na pitanje o geopolitici ona uvek odgovara iskreno iz duše, svi ljudi treba se vole da niko ne bude tužan. Dakle, za ulazak u finale nije važno šta nosite u glavi. Sve dok na glavi nosite savršeno isfederanu kosu sa ekstra volumenom. Dakle, misica moraju da pruži nadu čovečanstvu da je lepotom moguće rešiti i klimatske promene, i sušu, i globalnu inflaciju. Dakle, više se ne traži samo lepo lice, već i sposobnost da se bez greške izrecituje unapred naučen tekst o zaštiti životne sredine. I naravno, na kraju, najvažnija osobina svake pobednice jeste da prolije bar jednu spontanu suzu radosnicu, a da ju pritom ne iscuri maskara. E sad, kaže ovako, 2007. rađena studija otkrila da rock and roll zvezde imaju dvostruko veću verovatnoću da će umreti ranije. Istraživači su rekli da je problem ozbiljan, da bi muzičku industriju trebalo značiti kao profesiju visokog rizika. Šta ćemo onda za makroje, dilere, muzičke saradnike, nas, voditelje, urednike i ostale? A 2018. Lenny Kravitz objavio 11. studijski album na kom se nalaze gostujući vokali pokojnog Michael Jacksona, napravo na ovom singlu Low.

Manny Kravitz i Bog ljubom u dušu prosti, Michael Jackson. I on je bio veliki ljubitelj dece. Kao i ova misica, mislim. Kaže, ovaj, po ovoj vrućini ovog leta, ljubav su vodili samo oni ko su imali ili novu klimu ili novu ženu. LP, Laura Pergolici, pre neki dan objavila novi album, lepa pesma, kad mislim na tebe ili o tebi.

radio izgleda ubedljivo najzdraviji mediji. Nema plavog svetla da vam remeti san, samo gluposti da vam remete živce. E sad kažu i društvene mreže su vrhunac medicine, danas daju ti dijagnozu pre nego što shvatiš da te išta boli. Žuta štampa recimo dobra za reumu, čim vidiš naslov odmah ti se zgrče svi mišići. E sad, zaista kažu neki kako prekomerno gledanje televizije u srednjim godinama utiče na mozak. Zabrinjavajući podaci, isključite i televizor, upropastit će ti mozak. No, često smo slušali detinjstvo, ali kaže to i nije potpuno bez osnova. Jer se zahvaljujući gledanju televizije, pojedini delovi mozga menjaju se, bela masa mozga se menja recimo. Dakle, kaže, oni koji su navili da TV gledaju veoma često, imali su manje regije mozga povezane s pamćenjem, donošenjem odluka, obradom vizualnih informacija, primećeno više promjena u beloj masi mozga, koja se opet povezuje sa starenjem i većim rizikom od demencije. Dakle, kako ta televizija? Mislim, TV... Kad su ljudi gledali u nebo da predvide vremensku prognozu, danas gledaju u ekran da im neko objasni šta treba trenutno da osjećaju. Znači, TV je zaista divan medij, omogućava i hiljadama ljudi da u isto vreme slušaju istu glupost i još pomisle to da su u toku. Plastična hirurgija jeste napredovala, ali opet niko ne može da operiše bore koje napravi jednočasovno gledanje realitija. Pa onda večernji dnevnici, jedine emisije koje počinju sa dobro veče, onda ti narednih pola sata detaljno dokažu da večeras ništa nije dobro, pa ni veče. Dakle, pre televizije da bi postao površan i obavešteno nebitnim stvarima, morao si bar da izađeš iz kuće.

sad prosek inteligencije možda rasti iz dana u dan, ali daljinski upravljač uspešno drži taj trend pod kontrolom. Dakle, daljinac najbolji dokaz da čovjek eto možda ostane bez mozga, bez ikakvog hiruškog zahvata. A ovaj band sam gledao na Arsenal Festu krajem juna, Silente, jedan od koncertno najatraktivnijih regionalnih bendova. Održat će svoj najveći beogradski koncert do sada 11. septembra od 20 časova u Open Air Corneru Luke Beograd. Nakon rasprodati koncert u Domu omladine i MTS dvorani, brojnih uspešnih nastupa u regionu, ovaj dubrovački band se vraća pred beogradsku publiku koncertom koji najavljuje posebno veče pod otvorenim nebom.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Program koji nema se babe i žabe. Tačno je bolo dva.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: I dalje tražimo najzdraviji mediji, ipak je radio bez premca najzdraviji mediji na svetu, od njega stradaju samo sluh i eventualno strpljenje. Mislim, dok svi ostali vitalni organi ostanu netaknuti, neki vole kažu da je najzdraviji mediji ubedljivo teletekst. Nema sliku ti diže pritisak, nema ton da ti probije bubne opne, a i slova su, brate, toliko velika da ne moraš ni naočare da staviš. Pa onda, naravno, društvene mreže su vrhunac mentalne higijene. Nigde drugde ne može na jednom mestu da pronađeš toliko lekara koji nemaju ni dan medicinske škole. Kaže jedan slušalac, moj televizor ima opciju 4K rezolucije. Čisto da u najvišoj mogućoj definiciji gledam kako mi odumiru sive ćelije. Kažu, pročitao sam da televizija smanjuje mozak, srećom, kaže, gledam reprize. I reality programi su isto sjajni za mozak. Znate kako, ono, uđeš recimo sa svojim problemima u neki reality, pogledaš i onda izađeš sa saznanjem da postoji ljudi koji funkcionišu bez jedne moždane funkcije. Da su pitali neko, kaže, ko je Paganini, da li on ustanio? Kaže, šta mene briga ko je Paganini, od toga život zavisi. Tako, kažemo, imati društvene mreže, medicinsku dijagnostiku na mrežama, zašto ići kod izabranog lekara, čekati 3 sata, kad na Facebook grupi Recepti zdravlje, Živorad iz Kule zna tačan lek za bol u krstima. Pa onda, praćenje komšiluka. Onda recimo imamo praznovanje i obrede, čestitanje badnjih dana preko Viber grupe, slanjem gifa u kom gore hrastove grančice, dok u pozadini sviraju tehno gusle. Naravno, jedna od omiljenih disciplina je lajkovanje sobstvenih objava. Ako ti, bre, sam ne veruješ u to što si napisao, pa kako da očekuješ od naroda da te podrži, mislim, i da oni lajkuju to isto. 28 u Aranđelovcu, to bi trebalo bude to za danas, što se tiče maksimalne dnevne temperature, slično je i u ostatku Šumadije. Danas se izgleda niko nije usudio da pređe 3 banke, u Kraljevu je recimo i u Loznici 29 i u Novom Sadu i to je to. A od srede, odnosno četvrtka, uveče kreće promenu vremena. No i dalje, mislim, eto, kažem, hteli ili ne, mi smo ušli u taj 9. mesec. To se baš primećuje, da. Septembar inače miriše na zimnicu. Tako da je, recimo, kupovina 3 gajbe paprike na Kvantašu predstavlja zaista jedini trenutak u godini kad se prosječan građanin osjeća kao ozbiljan investitor. Znači, pravljenje vara je jedini timski sport, ovdje gde se učesnici na kraju završe sa opekutinama 3. stepena, žutim noktima od paprika i trajnim poremećajem među ljudskih odnosa. Zapravo, najveći mit modernog doba jeste recept za pravi domaći ajvar. Svaki Srbin ima svoju verziju, a i spreman je da se odrekne kuma ako ovaj slučajno ubaci plavi patlidžar. Dakle, i proces ljuštenja vruće paprike uspešno menja 3 tretmana u spa centru. A ovih dana na Zlatiboru boravila Nastasija Kinski, gospodice Kinski. Dobro, ne izgleda ona kao pre 40 i kusur godina.

0: je.
1: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
2: Izdajem stan 35 kvadrata na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
1: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dobro, ja sanjam da jednog dana odem na godišnji odmor, ali pre toga moram da spremim zimnicu. Rekli smo septembarski dim od pečenja paprika, nad kom šiluku ne označava samo dolazak jeseni. Znači, svečano otvaranje sezone takmičenja, čiji dim više se osjeća po mom vešu. Dobro. E, sad ajvar izgleda jedini namaz na svetu, čija je proizvodnja skuplja od tartufa. Pravi indikator sine moje ekonomskog stanja nije kurs evra, nego koliko teglje, vara, mama ili baka mogu da naprave. A iako leto još tu, kaže na pijacama, uveliko se osjeća da se približava vreme za zimnicu, paprika paradajz najtraženiji među povrćem. Ovi građani polako biraju šta će sve da se nađe u njihovim teglama. Barena paprika, ajvar, turšije, druga zimnica. I domaći proizvodi dalje daleko odmašuju kupovne namirnice. Prave domaćice pravaju ajvar, ne kupuju one upakovane fabričke tegle koje ko zna šta imate unutra. Da kažem to, pa pečenje paprika na šporetu na drva dok napolju gori asfalt na plus 35, to ti je, mislim, jedina sauna koju naš čovjek može sebi da priušti. Sad, najveća misterija naše logistike nije da idu pare, ne znam, od plate, nego da je svake godine nestane onih 30 tegli od prošle sezone. I proizvodnja je vara, inače u kućnoj radinosti jedini proizvodni proces u kom troškovi materijala, struje, drva, fizikalisanja pet puta premašaju cenu gotovog proizvoda u trgovini, ali sine, naš nema konzervans. Tako da je mlevenje paprike trenutak u kom se tačno vidi ko je u kući nosilac izvršne vlasti, a ko služi samo za mešanje varijačom dok mu ne otpadne rame. Znači, zna se ko vozi traktor, a ko otvara kapiju. Ili ko nosi zvonce, to isto. E, recept za savršen ajvar uvijek počeo na rečenicu, moja majka je to radila drugačije. Ona se završava višesatnom porodičnom raspravom pred šporetom. Neki kažu da je kupovina mrežice, odnosno paprike, onih džakova na pijaci u septembru, da spada u ozbiljne investicione poduhvate, odmah pored kupovine nekretnine, recimo u Beogradu na Voti. Ne znam da li ćete moći dog baš da kupite ni kvadratni centimetar, ali čuli ste da je počelo prijavljivanje. Vrlo jednostavno, eto, odete na adresu idp.trezor.gov.rs i lepo otvori vam se tamo jedno prozorče, ukucate svoj matični broj. Prvo kaže, proverite da li ćete automatski dobiti novac iz akcionarskog fonda. I vi stisnete na to crveno i onda proverite da li imate pravo na novčanu naknadu iz akcionarskog fonda, ukucate matični broj i pošaljate zahtev i odmah vam stiže, kaže, moraš da se prijavljuješ, ne moraš da se prijavljuješ. Ponoć je počela ta prijava, pa ćemo da čujemo šta kažu i ovi naši sugrađani. Isplata počinje 22. septembra.
1: Noćas u ponoć počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra. Prijavljivanje će se obavljati elektronski preko portala Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs, a isplata će početi 22. septembra. Potrebno je otići na zvanični portal Uprave za Trezor i pratiti uputstva za prijavljivanje. Važno je obratiti pažnju da se podaci unose isključivo na zvaničnom državnom sajtu i da se ne ostavljaju lični podaci na stranicama koje samo liče na portal Uprave za Trezor. Pravo na isplatu imaju punoletni građani koji ispunjavaju propisane uslove, a za ostvarivanje prava potrebno je da ste punoletni, da ste državljanin Republike Srbije, da imate prebivalište u Srbiji i da imate važeću ličnu kartu. Ako ste prijavljeni u akcionarskom fondu, ne morate se prijavljivati za pomoć države. Ako niste prijavljeni u akcionarskom fondu, onda je potrebna prijava. Za dve velike grupe građana prijavljivanje nije potrebno. Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći novac treba da dobiju automatski, odnosno nema potrebe da se posebno podnosi prijava za ovu isplatu. Početak isplate po 6.000 dinara punoletnim građanima najavljen je za 22. septembar i trajeće do 25. septembra, a novac će isplaćivati Banka Poštanska štedionica. Pre početka prijavljivanja građani treba da provere da li imaju važeću ličnu kartu i da li ispunjavaju uslove koje se odnose na državljanstvo, prebivalište i punoletstvo. Građanima su na portalu dostupne opcije za proveru statusa u akcionarskom fondu, podnošenje prijave za 6.000 dinara i proveru statusa već podnete prijave, kao i prijava problema i podnošenje reklamacije. Nakon unošenja potrebnih podataka, prijava će biti evidentirana, a građani će potom moći da prate njen status preko opcije provera statusa prijave. Danas do 10 časova broj prijavljenih sugrađana koji su želeli da se prijave za pomoć države od 6.000 dinara bio je 222.000. Podsetimo, vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta prema kome će 71 milijarda dinara biti podeljena kao pomoć penzionerima, korisnicima raznih vidova socijalne pomoći i dodataka, kao i svi punoletnim građanima. Najveći deo davanja od 6.000 dinara ide iz akcionarskog fonda, ali još oko 18 milijardi dinara moraće da se doda iz budžeta države. Dakle, da još jednom zaključimo, prvi korak jeste provera da li se građani nalazi u evidenciji nosilaca prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije. Ako portal pokaže da građanin ima taj status, ne treba da popunjava dodatnu prijavu, iznos od 6.000 bit će mu uplaćen automatski. Građani koji nemaju status nosioca prava moraće da se prijave elektronskim putem ukoliko ispunjavaju uslove. Danas smo i sa Aranđelovčanima razgovarali na ovu temu. Najviše su bili raspoloženi penzioneri koji su vrlo dobro upoznati da oni ne moraju da se prijave za ovu pomoć, već će im ona biti automatski isplaćena.
2: Ja sam penzioner.
3: Nema potrebe.
2: Da, nema potrebe. Da.
3: Koliko vam znači ova pomoć i druga pomoć koju penzioneri dobijaju ovog meseca?
2: Definitivno znači. Znači, penzije baš nisu nešto na nekom nivou, tako da znači.
3: Imate li već neki plan možda na što biste utrošili taj, da kažemo, dodatni budžet za ovaj mesec?
2: Iskreno ne.
3: Već ćete ga napraviti, ali raspitali ste se za ovu pomoć čim znate da ne trebaju penzioneri da se prijavljaju i to je olakšica.
2: Videla sam, zato što je non stop na televiziji to smernice kako treba se prijaviti, tako da sam videla da ne treba prijavljivanje za penzioneri.
4: Jesam, ja sam penzioner, jesam.
3: Onda za vas ne treba prijavljivanje. Koliko će vam značiti ova pomoć i dodatna pomoć najavljena za penzionere za ovaj
4: mesec? Malu penziju ima vrlo modno i konfekcije rudnik.
5: A, da vam kažem, ja sam upoznat i oni četiri papira što traže, što su tražili da predajem. Ja i supruga imamo i penziju. Neka daju onima koji imaju malo manje finansijski efekat, neka pojačaju te ljude. A mi imamo dosta za nas, za mene i za moj čupruk. Toliko što mogu da vam kažem i hvala državi i hvala što nam daju i hvala svima. Koliko nam je penjava, toliko će se pružiti.

0: Genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

Dok su drugi uvatili krivinu, ja sam još uvijek tu. Bavimo se timskim sportovima, kao što je pečenje paprike. E, to ti je jedini timski sport ovdje u kom nema izmena, kapitan je onaj ko drži ovoj oklagiju, varjaču, kutlaču. E sad kaže, ovaj prvi znak jeseni nije žuto lišće, nego dim iz komšijskog dimnjaka dvorišta, izraz lica čovjeka koji upravo ljušti vruću papriku. Pravljenje ajvara ti je takva fizikalija posle koje ti ne treba teretana, ali ti hitno treba fizioterapeut. Zašto to kažem? Pa imate taj to ajvarski laket i ajvarsko stopalo, posle one povrede koje se zarade posle više časovnog stajanja pored smederevca i mešanja ajvara. Na nekim pijacama najtraženije, kaže, crvena paprika za ajvar, babura lepa da se bari. Pa somborke ljute, one prave se sa sirom na paradajz za kuvanje. Dobro. Dakle, kad izračunaš cenu paprike, ulja, drva, izgubljenih živaca, pa ta jedna tegla domaćeg ajvara uvijek ima ukus onako blagog bankrota. Tako da i špajz jedini sef u kući u kom se bogatstvo ne meri u evrima, nego u teglama sa onim lepim poklopcima. Mislim. Dakle, prava ljubav ovdje se ne dokazuje cvećem i večerama, bombonjerama, nego time, brate, ko ti pomogne da oljuštiš gajbu i par džakova paprike. A bit će vremena na jesen, na zimu, da gledate serije, uskoro i premijera jedne nove serije za koju je grupa Magazin radila muziku. Slučajna obitelj, slučajna porodica, tako nešto. Dakle, domaće serije, inače što je serija duža, to se nekako više vidi da naš omiljen glumac u stvari glumi u jednu te istoj ulozi već 20 godina. Samo menja odelo, nekad doda brkove. Dakle, najbolji glumac godine je zapravo onaj ko preživi u tri domaće sapunice istovremeno na pet različitih televizija, ali da ni sam da ne zaborave, mislim, koga će danas da glumi, znaš. Jer omiljeni domaći glumac se prepoznaje i po tome što ne mora ni da izgovori tekst, dovoljno samo da dramatično zapali cigaru, pogleda onako u daljinu dok se čuje truba u pozadini. E, što se turskih kriterija tiče, Turčin ima i tretma lica i teretanu, vetar kojem ostalo duvu u kosu, čak i u zatvorenoj prostoriji. Dakle, omiljeni turski par, recimo, u seriji ima uvijek hemiju veka, ali im treba jedno 180 epizode, jedno 3 sezone da se konačno rukuju bez neprijatne tišine. A Juana Antonija volimo isto, niko drugi ne umije izgovoriti, nisi moj pravi otac, ti si brat moga muža, bez, sa čvrstim uverenjem, bez trunke blama. Tako, svi smo navijali za njihov srećan kraj, onda u posljednjoj epizodi stiže pisme iz koga saznajemo da su u srodstvu po babine linije, ali šta ćete, koga briga, venčanje je već zakazano. Pa ti si lagao, lagao si za tri života, ovo je premijerno, malo pre se pojavila pesma.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Nije, znači, sreće, para puna vreća, to znaju oni što imaju. Nema puta od tijela do tela, duše jedna drugoj putuju. Dakle, ona poznata rečenica, nije sreće, para puna veća, da li lako poverovati tu misao kad gledamo sa strane? Mnogo je zanimljivije kad izgovore ljudi koji su zaista imali priliku da provere da li je novac dovoljan za sreću. Imali su milione avione, kamione, luksuzne kuće, putovanja, slavu, karijere o kojima su drugi mogli samo da sanjaju, ipak neki od njih su otvoreno govorili o usamljenosti, nezadovoljstvu, osjećaju da ono za čim su godinama jurili nije donelo ono što su očekivali. Mislim, biti bogat i zdrav je svakako mnogo bolje biti nego siromašan i bolestan. E, novac govori sve jezike sveta, ali se sa mnom uglavnom sporazumeva zviždanjem kroz prazne džepove. E, sad, ko kaže da, da se novcem ne može kupiti ljubav? Očigledno nikad nije, recimo, kupio psa ili možda platio dobrog advokata. Čuli ste, ljudi od ponoći se prijavljuju za ovu pomoć. Vrlo lako, samo kažem, ubacite na tom sajtu svoj matični broj, odmah će vam kažu da treba se prijavljati ili ne treba. Dobro, ajmo sad mi da se prisjetimo šta smo to se danas pričali. Da, ponedeljak, 7. september. Dan kad shvatiš da je september uveliko počeo, ti se psihički još nisi vratio sa julskog godišnjeg odmora. Mada dobro, vi ćete od mene da odmarate naredne nedelje i mi voditelji imamo dušu nekad dan. Dakle, prognoza je bila za danas blagi pad entuzijazma, drastičan skok unosa kafe, hronični nedostatak volje i za životom i za radom. Pričali smo i o najzdravim, najboljim medijima. Rekli smo možda od radija eventualno stradaju samo sluh i strpljenje, ali opet neki kažu najzdraviji mediji bez sumnje isključen televizor. To je program koji proveren onda ne izaziva ni aritmiju, ni čir na želucu, boga mi, ni gubitak razuma. Pa ovi podcasti su isto u ovoj zadnjih godina jako popularni, svako sad ima neki podcast i podcastuje. Podcasti su isto najzdravija stvar za imunitet. Slušaš kako dva potpuno anonimusa tri sata pljampaju, razgovaraju ni o čemu i odmah shvatiš da ti u životu u stvari zapravo i ništa i ne fali i nije ti tako loše, jel da? E da, za nama je taj večiti derbi, večito smaranje, neki bi rekli. Utakmica, kaže, prekinuta zbog bakljade, nastavila se onda posle tuče, fudbal se igrao onih preostalih 7 sekundi dok je eto lopta slučajno bila u terenu. Dakle, naši derbi imaju tradiciju dugu decenijama. Znači, prvih 10 minuta se peva, recimo, o ljubavi prema svom klubu, a narednih 80 minuta o majci protivničkog trenera, a boga mi i o ženskoj familiji i sudije. Statistika derbija obično kaže da je viđeno 45 faulova, 12 žutih kartona, 6 baklji u glavu linijskog sudije i 2 šuta u okvir gola. Dakle, vrhunski sadržajan meč. Tako, kaže, najsigurniji način da derbi završi bez incidenta jeste da se odigra bez lopte, bez igrača, bez publike. I tako, bit ćemo opet malo nostalgični. Kaže da je nostalgija onaj jedini koncept da se ljudi sa setom sećaju kako su čekali u redu za kafu i deterđent, ali sve to bilo sa stilom.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od Igles do lokomotive.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas. Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Mirzijojevu će sutra u 11 časova biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, nakon čega će biti održan sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana u 4 oka. Vlada Srbije održala je danas vanrednu sednicu, a premijer Đuro Macot predložio raspuštanje Skupštine Srbije. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45, niti više od 60 dana. Tačno u ponoć počela je prijava punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade i trajeće do 21. septembra. Prijavljivanje će se obavljati elektronski preko portala Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs, a isplata će početi 22. septembra. Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći, kao i građani koji su već prijavljeni u akcionarski fond, novac bi trebalo da dobiju automatski, odnosno nema potrebe da posebno podnose prijavu za ovu isplatu. Noćas u ponoć počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra. Prijavljivanje će se obavljati elektronski preko portala Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs, a isplata će početi 22. septembra. Potrebno je otići na zvanični portal Uprave za Trezor i pratiti uputstva za prijavljivanje. Važno je obratiti pažnju da se podaci unose isključivo na zvaničnom državnom sajtu i da se ne ostavljaju lični podaci na stranicama koje samo liče na portal Uprave za Trezor. Pravo na isplatu imaju punoletni građani koji ispunjavaju propisane uslove, a za ostvarivanje prava potrebno je da ste punoletni, da ste državljanin Republike Srbije, da imate prebivalište u Srbiji i da imate važeću ličnu kartu. Ako ste prijavljeni u akcionarskom fondu, ne morate se prijavljivati za pomoć države. Ako niste prijavljeni u akcionarskom fondu, onda je potrebna prijava. Za dve velike grupe građana prijavljivanje nije potrebno. Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći, novac treba da dobiju automatski, odnosno nema potrebe da se posebno podnosi prijava za ovu isplatu. Početak isplate po 6.000 dinara punoletnim građanima najavljen je za 22. septembar i trajeće do 25. septembra, a novac će isplaćivati Banka Poštanska Štedionica. Pre početka prijavljivanja građani treba da provere da li imaju važeću ličnu kartu i da li ispunjavaju uslove koje se odnose na državljanstvo, prebivalište i punoletstvo. Građanima su na portalu dostupne opcije za proveru statusa u akcionarskom fondu, podnošenje prijave za 6.000 dinara i proveru statusa već podnete prijave, kao i prijava problema i podnošenje reklamacije. Nakon unošenja potrebnih podataka, prijava će biti evidentirana, a građani će potom moći da prate njen status preko opcije provera statusa prijave. Danas do 10 časova broj prijavljenih sugrađana koji su želeli da se prijave za pomoć države od 6.000 dinara bio je 222.000. Podsetimo, Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta prema kome će 71 milijarda dinara biti podeljena kao pomoć penzionerima, korisnicima raznih vidova socijalne pomoći i dodataka, kao i svi punoletnim građanima. Najveći deo davanja od 6.000 dinara ide iz akcionarskog fonda, ali još oko 18 milijardi dinara moraće da se doda iz budžeta države. Dakle, da još jednom zaključimo, prvi korak jeste provera da li se građani nalazi u evidenciji nosilaca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije. Ako portal pokaže da građanin ima taj status, ne treba da popunjava dodatnu prijavu, iznos od 6.000 bit će mu uplaćen automatski. Građani koji nemaju status nosioca prava moraće da se prijave elektronskim putem ukoliko ispunjavaju uslove. Danas smo i sa Aranđelovčanima razgovarali na ovu temu. Najviše su bili raspoloženi penzioneri, koji su vrlo dobro upoznati da oni ne moraju da se prijave za ovu pomoć, već će im ona biti automatski isplaćena.
2: Ja sam penzioner.
3: Nema potrebe.
2: Da, nema potrebe. Da.
3: Koliko vam znači ova pomoć i druga pomoć koju penzioneri dobijaju ovog meseca?
2: Pa definitivno znači. Znači, penzije baš nisu nešto na nekom nivou, tako da znači.
3: Imate li već neki plan možda na što biste utrošili taj, da kažemo, dodatni budžet za ovaj mesec?
2: Iskreno ne.
3: Nećete ga napraviti, ali raspitali ste se za ovu pomoć čim znate da ne trebaju penzioneri da se prijavljaju i to je olakšica.
2: Videla sam zato što je non stop na televiziji to smernice kako treba se prijaviti, tako da sam videla da ne treba prijavljivanje za penzioneri.
4: Jesam, ja sam penzioner, jesam.
3: Onda za vas ne treba prijavljivanje. Koliko će vam značiti ova pomoć i dodatna pomoć najavljena za penzionere za ovaj
4: mesec? Malu penziju ima vradlo vodo i konfekcije rudnik.
5: A, da vam kažem, ja sam upoznat i oni četiri papira što traže, što su tražili da predajem. Ja i supruga imamo i penziju. Neka daju onima koji imaju malo manje finansijski efekat, neka pojačaju te ljude. A mi imamo dosta za nas, za mene i za moj čupušku. Toliko što mogu da vam kažem i hvala državi, i hvala što nam daju i hvala svima. Koliko nam je penjava, toliko će se pružiti.
1: Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u prvom polugodištu 2026. godine iznosila je 4,2 milijarde evra, što predstavlja rast od 10,1% u odnosu na isti period 2025. Istovremeno je zaključeno 61.343 kupoprodajna ugovora, što je neznatno povećanje od 0,2% u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio Republički geodetski zavod. Broj ugovora samo za stanove smanjen je za 1,9% u odnosu na isti period lane, ali je vrednost tržišta stanova zabeležilo porast vrednosti tržišta u odnosu na prvo polugodište 2025. od 11,4%. Vlada Srbije donela uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksa za pružene usluge, a novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra. U ovoj uredbi je izvedeno da će od 12. septembra, pored iznosa taksi propisanih za usluge izdavanja javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica, na račun Zavoda za izradu novčanice i komunalnog novca uplaćivati iznos koji predstavlja troškove njihove izrade. Za vozačku dozvolu uplaćivaće se 444 dinara, za probnu vozačku dozvolu 468, a 858 dinara za saobraćenu dozvolu i 60 dinara za potvrdu o privremenoj registraciji. Crveni krst Aranđelovac i danas je organizovao uspešnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Do kraja godine ostalo je još 9 akcija, od čega će jedna biti realizovana u ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić. Tokom 2026. godine krv je dalo više od 800 Aranđelovčana, kako redovnih davalaca, tako i oni koji su po prvi put dali tečnost koja život znači, istakao je sekretar Crvenog krsta Aranđelovac Marko Grujić.
3: Važan segment rada Crvenog krsta Aranđelovac je i organizovanje akcije dobrovoljnog davanja krvi. U tome Aranđelovčani odlični na svakoj akciji, zbog toga i Crveni krst opštine Aranđelovac pohvaljen više puta kada govorimo o Crvenom krstu Srbije. Upravo o ovim aktivnostima, o njihovom značaju, razgovaramo danas sa sekretarom Crvenog krsta Markom Grujićem. Evo, vidimo da ste i danas dali krv, znamo da ste višestruki dobrovoljni davalac krvi, humanost na prvom mestu, ali koliko su značajne ove akcije koje organizuju?
6: Pa, akcije dobrovoljnog davalaštva krvi su veoma značajne i to je jedno od ovlašćenja koje je povereno Crvenom krstu po osnovu zakonu o Crvenom krstu Srbije. To podrazumeva da Crveni krst organizuje akcije davanja krvi u saradnji sa službom za prikupljanje krvi. Kod nas je to služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima kliničkog centra iz Kragujevca. Mi u saradnji smo dužni da pre davanja krvi obavimo sve tehničke stvari, znači prostor, volontere, pripreme kroz predavanje, pošaljemo SMS poruke, oglasimo na medijima davanje krvi. Prema planu za organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi, u ovoj godini planirano je nekih 26 akcija, a do sada je realizovano bez današnje 17 akcija. Ostalo je, znači, do kraja kalendarske godine još 8, od toga, odnosno 9, 8 će biti ovdje u Crvenom krstu Aranđelovac, a jedna će biti u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić. Na akciji je do sada došlo oko 950 sugrađana, krv je dalo oko 800. Mogu reći da su Aranđelovčani humani ljudi, da redovno se odazivaju u velikom broju na sve akcije kao što i vidite i danas, a posebno bih istakao davanja prethodna 4 u julu i avgustu, u letnjim mesecima kada je bila vrućina i godišnji odmori, gde je negde oko 300 davalaca se odazvalo na davanje krvi. Ovom prilikom bi se posebno zahvalio svim davaocima krvi, a posebno onima koji su po toj visokoj temperaturi dali krv. Hvala za svaku kapljicu krvi, jer ono što je izuzetno važno, to je da je krvi bilo dovoljno, da se operacije nisu odlagale, a upravo i cilj ovih naših akcija je da se obezbede dovoljne količine krvi. Napominjem da je bilo i više davalaca koji su tokom akcija u julu i avgustu po prvi put dali krvi i pridružili se porodici dobrovoljnih davalaca krvi. Zahvalio bi se lokalnoj samoupravi Aranđelovac koja je izdvojila značajna finansijska sredstva da pomogne dobrovoljnom davalaštvu krvi i našim donatorima koji bih posebno istakao MPI Pobeda i Knjaz Miloš. Oni su davali svoje proizvode, a u letnjem periodu i sportsko-rekreativni centar Aranđelovac je tokom julske akcije omogućio besplatno kupanje na bazenu u garažima. Početkom svake godine napomenuo bih da i Narodna biblioteka Sveti Sava daje besplatne članarine za članove biblioteke tokom cele godine. Ovom prilikom bi se posebno zahvalio i našim dragim volonterima Crvenog krsta Aranđelovac koji su i po izuzetno visokim temperaturama dali svoj doprinos, izdvojili vreme iako su bili godišnji raspusti i pomogli realizaciju naših brojnih akcija. Pozvao bih sve naše sugrađane da se uključe u akciju dobrovoljnog davanja krvi i posebno one koji se do sada nisu uključili i da priđu porodici dobrovoljnih davalaca krvi. Da u svakom trenutku krv čeka pacijenta, a ne pacijent da čeka krv.
1: Evo vi kao dobrovoljni davalac i za kraj možete da nam kažete upravo vaš osjećaj i danas, ali i posle svakog davanja i da li se sećate možda kada ste vi prvi put dali?
6: Po evidenciji Crvenog krsta Aranđelovac ja sam 45 puta dao krv uključujući i današnje davanje. Prvi put sam se zainteresovao u srednjoj školi za davanje krvi, međutim tada nešto nisam imao, pritisak mi je bio malo niži i nisam naravno odustao. Posle sam krenuo, pošto sam završio srednju školu i evo redovno već godinama dajem krv i osjećam se dobro jer znam da krv uvek život znači.
1: Još jedna akcija Crvenog krsta Aranđelovac kada govorimo o davanju krvi, kako protiče za sada, da li je više Aranđelovčana nego tokom leta, evo počeo je septembar, razgovaramo sa Marijanom Stojanović, propagatorom iz bolničke banke krvi iz Hrakovca.
7: Jeste, evo kao što znamo, prvi ponedeljak u mesecu je rezervisan za Crveni krst Aranđelovac i Aranđelovčane koji kao i uvek se odazivaju u velikom broju na svakoj akciji koja se organizuje u njihovom gradu. Septembar mesec je krenuo, ljudi su počeli da se vraćaju sa odmora, tako da će i davanje krvi, nadam se, uvrstiti u svoje redovne obaveze i to se odmah i oseti.
1: Kakva je situacija sa rezervama krvi evo početkom septembra?
7: Rezerve krvi su trenutno stabilne, ali upućujemo poziv za davaoce tradicionalno svih negativnih krvnih grupa, jer inače je, da kažemo, broj davalaca krvi sa negativnom krvnom grupom u deficitu i onda upućujemo, svaki put koristimo priliku da uputimo poziv za te krvne grupe.
1: Pored velikog broja vas koji dolazite iz Kragujevca, veliki broj volontera Crvenog krsta, koliki je njihov značaj na ovakvim akcijama?
7: Pa njihov je nemerljiv značaj, tu su da sačekaju svakog potencijalnog davaoca, da ih upute u proceduru dobrovoljnog davanja krvi i nakon davanja krvi da ih posluže i pomognu u njihovom, da kažemo, opravku.
1: Evo, kada govorimo o davanju krvi, to je ono osnovno što radite na ovakvim akcijama, ali i doniranje koštane srži i nešto što drugi, da kažemo, pitanja koja sugrađani mogu da vam postave, a koja su izuzetno značajna kada govorimo o radu transfuzija, kako u Kragujevcu, tako i u Aranđelovcu.
7: Jeste, da kažem nešto, na svakoj akciji mi nosimo upitnike i za potencijalne davoce koštane srži, tako da svaki davalac koji izrazi želju da popuni taj upitnik može na licu mesta da donira uzorak krvi i mi nakon toga šaljemo u Institut za transfuziju krvi Srbije.
1: Uvek je pravo vreme da se po prvi put da krv. Da li je bilo takvih davalaca danas?
7: Od jutros ne, ali se nadamo do kraja akcije da će i takvih biti.
1: U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu sutra u 18 časova biće otvorena izložba Two Views, koja predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika koji dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra. Fudbalski klub Šumadija zabeležila je pobedu u trećem kolu Šumadijske okružne ligi i nalazi se na prvom mestu tabele bez poraza. Odigrane su utakmice u Ligi Dunav kao i u ostalim ligama u kojima učestvuju klubovi opštine Aranđelovac. Tokom prethodnog vikenda odigrano je treće kolo Šumadijske okružne lige, a rezultate ovih kao i ostalih utakmica i ovog ponedeljka donosi nam Radiša Ranković, sekretar fudbalskog kluba Partizan iz Darosave.
8: U zoni Dunav na rasporedu je bilo treće kolo. Željezničar Gruža 4-0, OFK Mihajlovac, Jasenica 2017-3-0, RSK Rabravo, Rudar Kostolac 2-1, Mladi radnik je 926 iz Požarevca, Omladinac 3-0, Trnava Pomoravije 1946 Vaške do 3-1 i Mladi radnik 1940 iz Radinca Glavaš 3-2. Na prva dva mesta sa po 9 bodova su Mladi radnik 1926 iz Požarevca i ekipa Trnave. Na trećem OFK Mihajlovac ima 7, na četvrtom Jasenica 2017, a na petom Mladi radnik 940 iz Radinca imaju po 6 bodova. Na šestom RSK iz Rabrova ima 5, sedmi je Železničar sa 3 boda, koliko ima i na osmom Rudar iz Kostolca. Na devetom mjestu ekipa Mladinca iz Šetonja sa 2 boda, na desetom Pomoravije 1946 ima 1 bod i na posljednja dva mjesta na 11. Gruža, odnosno na 12. Glavarsu bez bodova. U narednom četvrtom kolu se sastaju Gruža Glavaš, Pomoravije 1946, Mladi radnik 1940 iz Radinca, Omladina Strnava, Rudar iz Kostolca, Mladi radnik 1926 Požarevac, Jasenica 2017 RSK i Železničar dočekuje ekipu OFK Mihajlovac. Treće kolo je bilo na rasporedu i u Šumadijskoj okružnoj ligi. OFK Aranđelovac 1979, Šumadina Stojnik 1-5. Prvi srpski ustanak, ŽSK Žirovnica 2-1. U lokalnom derbiju pod Bukuljom, Šumadija, Partizan 1945, Rosava 9-0. Grizli DOO i Saranova, Šumadija iz Toponice 0-1. U Topoli Karađorđe, Borac Pajsjević 2-0. U Banji, Banja 1957, Konja Trnava 1938, 1-0. I u Kniću, Marijan, BSK Borac 1-2. Na prva dva mjesta sa po 9 bodova su Šumadija iz Aranđelovca i ekipa Karađorđe. Na trećem Šumadina Tistojnika, na četvrtom Šumadija Toponica, na petom Banja 1957, na šestom ŽSK Žirovnica, na sedmom BSK Borac i na osmom Partizan 1945 imaju po 6 bodova. Na devetom Grizli DOO, na desetom Borac iz Pajsjevića i na jedanestom Prvi srpski ustanak imaju po 3 boda. Na 12. Gornja Trnava 1938, na 13. Marijan i na 14. OFK Aranđelovac 1979 su bez osvojenog boda. U narednom četvrtom kolu se sastaju u Stojniku Šumadinac BSK, Gornja Trnava 1938 dočekuje ekipu Marijana, u Pajseviću Borac Banja 1957, u Toponici derbi Šumadija dočekuje ekipu Karađorđa iz Topole, u Darosavi Partizan 1945 Grizli DOO i Saranova, ŽSK u Žirovnici dočekuje lidera na tabeli ekipu Šumadije, a OFK Aranđelovac na svom stadionu ekipu Prvog srpskog ustanka iz Orasa. U Šumadijskoj ligi grupa Sever na rasporedu je bilo drugo kolo. Šamot, Šumadinac 1913 na Talinci 1-2, OFK Plaskovac, Lipovac 1952 1-7, OFK Šatornja B 2000 Aranđelovac 2-2 i u Šumama Šumadinac 1949 Mladosti Jelenca 3-0. Na prva dva mjesta sa po 6 bodova su Šumadinac 1913 na Talinci i Imenjak iz Šuma. Na trećem B 2000 ima 4 boda. Na četvrtom Lipovac 1952 ima 3. Na petom OFK Šatornja 2. Šesto mjesto zauzima Mladosti Jelenca sa 1 bodom, a na sedmom, odnosno osmom, su Šamot i OFK Plaskovac bez osvojenog boda. U narednom trećem kolu se sastaju Mladost Jelenac Šamot, B 2000, Šumadinac 1949 iz Šuma, Lipovac 1952 OFK Šatornja i u Natalincima Šumadinac 1913 OFK Plaskovac. Na rasporedu je bilo također drugo kolo u Šumadijskoj ligi za kadete. U Kniću Marijan, BSK Borac 4-3. U Zabojnici Sloga, Šumadija Toponica 07, Gornja Trnava 1938, Borac Pajsjević 6-0, Trnava ŽSK Žirovnica 5-0 i u Doroslavi Partizan 1945, Omladinac iz Donje Lače 8-1. Na prva četiri mesta sa po šest bodova su Gornja Trnava 1938, Trnava, Partizan 1945 i ekipa Šumadija iz Toponice. Na petom je Druža, a na šestom Marijan imaju po tri boda. Od 7. do 11. mesta su Sloga Zabojnica, ŽSK Žirovnica, BSK Borac, Borac iz Pajsjevića i Omladinac iz Donje Rače bez osvojenog boda. U narednom trećem kolu se sastaju BSK Borac, Sloga Zabojnica, u Pajsjeviću Borac dočeka ekipu Marijana, u Donjoj Rači je Omladinac ekipu Gornje Trnave 1938, u Žirovnici ŽSK dočekuje Partizan 1945, a Gruža ekipu Trnave. U trećem kolu je slobodna ekipa Šumadije iz Toponice.
1: Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije, kao i danas i sutra od 8.30 do 16.30 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije su potrošači u ulici Ilije Grašanina od stadiona do pumpe MOL. Sutra maksimalnih 30 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
9: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Izdajem stan 35 kvadrata, na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
9: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

nisam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štari.

spala. Čizme na noge stavih tada i ulica me dohvati. Neki momci s druge strane su gitare svirali. U moju ulicu već ušao je mrak. Ja krenu

sveta što si sakriven od pogleda. Ti si za mene, ti si mi sve, ti ne bi jedno, ti želiš dve. I kada spavaš, sreća je tva što si sakriven

0: polako od početka.
1: Nemoj se smijet. Reci, počinješ.
2: Počinješ.
1: A kaj bomo sad?

Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih njih